wa are to me wo sa wo ni no ya ba tu ja kwa tan fo so wo ba pe ja sa sa ukro so ma ja no wo